не загубіться у юрбі. Мети святої, зміст великий, для нас в житті Бог показав, щоб в небі вічність Богом жити, можливість кожний житель мав. Та мало тих, що цим цінують і зберігають до кінця, багато ж тих, що це міняють на бідні радощі життя. О, не знецінюйте коштовне, не загубіться у юрбі, не розміняйте неповторне на сто бажань своїх землі. Принадам соблазнів не вірте, що вам підносить сили тьми. Вони спиняють вас уперто, щоб не дійшли ви до мети. Щоб ви коштовне розміняли, що у небі вас від Бога жде. Грішних бажань землі зазнали, а вічне загубили все. Життя летить стрілою, тебе приспав самообман, і ти зведеною юрбою пливеш у грішний океан. Чи ж варто збутися блаженства, що Бог для тебе готував? До чого вів тебе з дитинства, що ти від нього досі мав? Опам'ятайся, схаменися, по-справжньому все оціни. Губити вічне зупинися, та в Бога мудрості прости. Зроби в житті переоцінку, що чогось варте, а що ні. І виправ свою поведінку, щоб не ридати вічні дні.

Ти радий, що на небі перед Отцем своїм. Христос просить за тебе, щоб Бог тобі простив. За всі твої помилки, що ти десь провинився. Ти хочеш, щоб Спаситель за тебе заступився. Це правда. Так Писання засвідчує про це. Христос оцю благання за нас своїх несе. Несе, тільки не завжди. Чи думав ти про це? Як ти стидишся правди, не захистить тебе. Згадай слова Христові. Про це він говорив в Євангельському слові, коли народи вчив. Хто з вас не постидиться мене перед людьми, а сміливо рішиться слова мої нести, я визнаю такого перед Отцем моїм та ангелами Бога, що завжди перед ним. Як стидно комусь в світі від мене, моїх слів, по волі моїй жити, як те я заповів. Я так же постежуся, щоб визнати його, і теж не заступлюся, цураючись його. То щоб прощенним бути і милість щоб знайти, не посоромся в світі Христа перед людьми.

не загубіться у юрбі. Мети святої, зміст великий, для нас в житті Бог показав, щоб в небі вічність Богом жити, можливість кожний житель мав. Та мало тих, що цим цінують і зберігають до кінця. Багато ж тих, що це міняють на бідні радощі життя. О, не знецінюйте коштовне, не загубіться у юрбі, не розміняйте неповторне на сто бажань своїх землі. Принадам соблазнів не вірте, що вам підносить сили тьми. Вони спиняють вас уперто, щоб не дійшли ви до мети. Щоб ви коштовне розміняли, що у небі вас від Бога жде. Грішних бажань землі зазнали, а вічне загубили все. Життя летить стрілою, тебе приспав самообман. І ти зведеною юрбою пливеш у грішний океан. Чи ж варто збутися блаженства, що Бог для тебе готував? До чого вів тебе з дитинства, що ти від нього досі мав? Опам'ятайся, схаменися, по-справжньому все оціни. Губити вічне зупинися, та в Бога мудрості прости. Зроби в житті переоцінку, що чогось варте, а що ні, і виправ свою поведінку, щоб не ридати вічні дні.